To so bili Gregori, ki so se poimenovali po voditelju tega ansambla, Gregorju Avseniku. Vse tja do desetih pa vam bodo olepšali čas še Čuki, Modrijani, Dekleta Smrtnik, Faraoni, Hazard in Vlado Kreslin. Še naprej prijetno poslušanje.

od Agropopa do Žana Sirčiča. Slovensko popevko skozi poletje. Mit slovenischem Schlager durch den Sommer. Sestavljeno zusammengestellt von Hansi Kejžar.

S pesmijo z Goričkega v Piran pa smo prišli na konec oddaje Slovensko glasbo skozi poletje. Do desetih vam bo kratil čas še Božidar Bolfant, z vami pa sem bil Hanzi Kežar, srečno in lahko noč.